0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Bekymringen för falska nyheter på nät ökar kraftigt. Anwar Norman säger nu att de är bekymret för vad som är äkta och vad som är falskt på internet.
2: Det visar färska fund I en rapport från Reuters. Tilliten till nyheterna faller I flera land och är samlat på det laveste nivået sedan målingarna startat. Samtidigt står den norska tilliten till avisene starkare. Professor Halvar Mo menar det norska medielandskapet är lite annorlunda, hvor bland annat lokalaviser fortsatt är en del av folks vardag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Lederne I de to landene har allerede signert avtalen elektronisk. Over 2300 mennesker drept I gjengvold I Haiti så langt I år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført, opplyser FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

Det var Sam Fender, det Rain Me In, och vi går över till The September When och Bullet Me här i morgonshowet på Radio Ålesund denna tisdagen 16 juni. Ha en fin dag.

Du hör på morgenshowet, du är här på Radio Ålesund 12 minuter på 9 har klockan rockat blivit allerede och det är en glädje att få lov att starta tisdagen sammen med akkurat det. Vi ska fira livet vi sammen denna tisdagen. Opus Life is Life.

This is the life. Det sång Amy McDonald här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och klockan är 10:04. Och vi ska strax ta en aldrig så lite lokalnyhetsuppdatering. Men för vi kommer dit så må vi gratulera Amanda Røssevold med overstått dag. Hade bursdag igår. Gratulerer så mycket med 16-årsdagen din. Vi är kjempeglade i det. Stor klem fra mamma, pappa og brødrene dine. Gratulerer med vel overstått 16-årsdag, Amanda. Håper du hadde en fin feiring I går, mandag 15. juni. Og så selvfølgelig hun, Amanda, påmeldte bursdagspakken her på Radio Ålesund med den hyggelige hilsen fra familien. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken som vi skal trekke vinner av på torsdag ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til telefonnummer 2199, og vinneren stikker av med premia fra Thon Center Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes.

Steven Sanchez, Sweet Love fick du i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Charlie Puth är näst ut. Låten, den heter Changes.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Trygve Slagsvold Vedum vill kutta intäktsskatten för att få fler i jobb. För skattekommissionen lägger fram sin inställning nästa vecka säger Centerpartiledaren att partiet vill prioritera skattekutt framför att bygga fler offentliga tjänster. Samtidigt säger han nej till att fjärna formuesskatten men vill sänka satserna. Förhandlingar mellan Iran och USA om en ändlig fredsavtal startar troligen fredag i Schweiz, det upplyser Irans utrikesminister Abbas Araghchi. Från förr är det känt att intentionsavtalen mellan länderna om en förlängd vapenvila ska signeras då. Det började bränna i ett oljeraffineri i Moskva i natt efter träff av en ukrainsk drone. Anlägget är det största i Moskva-regionen. Rysslands försvarsdepartement upplyser att totalt 172 droner blev skjutna över flera fylker i löpet av natten. Norge må se opp for Iraks fotballhelt Ayman Hussein i nattens kamp. Utenfor fotballbanen har han opplevd marerittet.
2: Han vokste opp i et konfliktfylt Irak. Hussein mistet faren i et Al-Qaida-angrep. Broren hans ble kidnappet av IS, og frem til dags dato det ingen som vet hvor han Løvene fra Mesopotamia blør for drakten på en helt annen måte. De løper for en mye større sak enn norske spillere, sier Sarmed Saifi som jobber i Rosenborg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, ville 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Gjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyret innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer i måneden sammenlignet med første halvår i år. Ifølge nettselskapet skilles økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tida har gjort det dyrere å transportere strøm frem til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser i en pressemelding at dette er første oppjustering av nettleia på 2 år.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En kvinna I 30-årene är funnet död och ett barn hårt skadd efter en räddningsaktion I Porsgrunn. Barnet är flyttat till Ullevål sjukhus. Polisen jobbar med att få klarhet I händelsesförloppet. I Sverige är en man I 60-årene dömd till 4 år och 5 månaders fängsel för att ha tvungit kona till att utföra sexuella tjänster för minst 120 män. Han är samtidigt frikänd för 8 tillfällen av våldtäkt mot kona. Mannen har hela vägen nektat straffskyld. Over 1700 kunder rammet av strømbrudd I Oslo sentrum. Det går blant annet utover trikken og Stortinget. Helsenorge har innloggingsproblemer. Også aviser I konsernet Polaris har problemer. Fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du 3 argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det sant.
2: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det kan bli streik I havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, ville 283 ansatte bli tatt ut I streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Hjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner I utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt I 2025. En betydelig økning fra året før, står det I ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyret innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer I måneden sammenlignet med første halvår I år. Ifølge nettselskapet skyldes økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tiden har gjort det dyrere å transportere strøm frem til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser I en pressemelding at dette første oppjustering av nettleia på 2 år.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Steinar Vangen är frikänd för att ha uppfordrat 4 personer till självmord i Sverige. Han har känt de faktiska omständigheterna i ett intervju med NRK, men hävdar dödshjälpen handlat om barmhärtighet. Det hårt skadade barnet i Porsgrunn är en 5 år gammal gutt. Kvinnan som döde är moren på 39 år. De blev funnet i brott terräng och polisen efterforskar saken i sammanhang med en brand i kvinnans lägenhet igår. 3 män är pågrepet för att ha stjålet kobber från Tynset bru. Kobberplattorna ska beskytta limträbrua som går över Glomma. Alla är rumänska statsborgare. Flera av Norges största låtskrivare och artister förlater Tono och går till tillsvarande sällskaper i utlandet.
2: Tono kräver in förlagspengar när musik spelas i Norge, totalt runt 1 miljard kronor i året. Flera i branschen menar att Tono både kräver in pengar på vegne av alla medlemmarna och samtidigt har ett system där någon medlemsgrupper får större makt över delar av pengarna än andra. Tono säger de opererar i tråd med både regelverk och praxis i Europa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprinsen avlyser dagens program i siste liten. Også i forrige uke ble deler av programmet avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med Sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, vil 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Hjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varsla streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyret innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat och framtida utbyte. Och linja ökar nettleja från 1 juli. För en genomsnittlig kunde betyder det runt 35 kronor mer i månaden sammanlignat med första halvår i år. Ifølge nettselskapet skiljer ökningen bland annat att de höga strömpriserna den sista tiden har gjort det dyrare att transportera ström fram till kunderna. Nettleja ska täcka drift, vedlikehåll och utbygging av strömnätet. Linja upplyser i en pressmelding att detta är första uppjustering av nettleja på 2 år.
4: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Steinar Vangen är frikänd för att ha uppfordrat 4 personer till självmord i Sverige. Han erkände de faktiska omständigheterna i ett intervju med NRK, men hävdar dödshjälpen handlat om barmhärtighet. Norsk helsenett har fortsatt problemer, men det ska nu vara möjligt att logga sig in. Kronprinsen avlyser dagens program i sista liten, och så förra veckan blev delar av programmet avlyst. Islandske Freyr Alexandersson kan bli en ny Rosenborg-trener ifølge Bergens Tidende og Adressa. Han skilte lag med Brann for drøyt 2 uker siden. Bryne ungdomsskole holder kveldsskole for å se sin egen Erling Braut Haaland spille VM-kamp. Elevene får fri i morgen. Og fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du 3 argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det er sant.
2: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: Og kampen starter ved midnatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

till Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helgar 20 och 21 juni fylls området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till hoppeslott och på området

0: finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Har du tryck, lift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Stortinget säger ja till att prinsesse Ingrid Alexandra kan leda statsråd när situationen kräver det. Idag är det slik att dersom både kungen och kronprinsen är utillgängliga är det regeringen som fungerar som statsoverhode. Politiet efterforskar om kvinnan som blev funnet död i Porsgrunn idag kan ha hoppet frivilligt från Grenlandsbrua med den 5 år gamla sonen. Gutten blev fraktad till sjukhus med skador men är inte livstruende skadad. Händelsen ses i sammanhang med branden i kvinnans lägenhet igår. Ett russiskt marinefartyg skall ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelska kanal, det melder flera brittiska medier. Episoden är det sista tecknet på ökt spänning mellan Storbritannien och Ryssland. Midnatt brakar det lös, då är också Norge igång med sitt VM. Sander Berge är klar.
2: Nej, det är mäktigt. Det är att familj och vänner kommer och ja, den entusiasmen och intressen runt det hela och få uppleva VM själv och få gå ut där och inte bara sitta hemma och se på TV:n. Det ögonblicket blir stort.
1: Och så Jörgen Strand Larsen är klar. Han är friskmält från feber. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Torn Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,